av mengden kom, tenkte jeg akkurat det Markus har fortalt. Kan jeg få røre, om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Forsparten Vatsalda program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal videre på toppmargeris.
0: Nå er vi kommet frem til det femte kapittel.
1: Det holdninger vi da i.
0: I fjerde kapittel så møtte vi Deborahs handling.
1: Nelja kapittel, hvordan med meg Deborah gav i.
0: Og vi husker at vi også leste mye underlig der.
1: Ja, men nå gikk jeg til min loge med autolektionat.
0: Hele landet var i vanskeligheter.
1: Klart. Og var rikelig vattisk vores.
0: Og det var så mange ting som skjedde.
1: Ja, og lulig middag, bare.
0: Selv om vi kunne se Herren midt oppi det alt.
1: Vækko, vi måtte ikke bare se meg ha inn i Herre og sko på den dagen.
0: Noen ganger kan det være vanskelig.
1: Måte vi ikke lade det vattisk.
0: Men når vi ser Herren handler mot den som dyrker avguder.
1: Måte gå med øynet, må Herre gav ha sin vårste gøyde heppi, mitt balvalu sa i hattnet.
0: Så forstår vi kanskje litt.
1: Så er det vi gjelder vi ha i med litt.
0: Og så skal det lære oss noe også i våre dager.
1: Ja, det kaller jeg min åpne i møte i min eikis.
0: At ikke vi skal leke med synd.
1: At det suttet inn i galka og det ikke duker det.
0: Vi leser nå de fem første versene i kapittel 5.
1: Det lukker vi da kapittelet, da vi ikke måtte sverse.
0: Den dagen sang Deborah og Barak, sønn av Abinoam, dette kvadet. Israels høvdinger rustet seg til stri, og folket møtte villig frem. Lovsyng Herren, hør, dere konger, lytt nå, fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Sier og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare avgjøren bare i den mannen jeg beg vi er tilstigen. Meid og herre deg nøg og Israel, og jeg var mot seg, løgstekke, njønnesi, deg nøg og alle må hovden de vi etkjes, milestis. Gullet ikke nøg og satt, gullet ikke ti, og jeg var mot seg, men herre, bid, Bidra aikun mun laulut, mun aikun mainut laulu herra Israeli mili. Herra go don olkusmanne seris, ja go don oudamannet edun mehtis, te darkis jäänän almit maittai goihko balvat maittai goihko chaatis. Vaari darkis tekke herra modui houtta sinai toppe. Herre Israel, Ipmila, Modus, Autus.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun en mor i Israel.
1: Deborah, og la seg gå, at du med dette var sier sånne Israel enni.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det er litt sånn den at det sånne leide fikk en alle må komme.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Denne gode mai som da greide hele en sopale volus.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Måte sånn i Gipmiddes valgivun.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi tar til dere at det er historien jeg galt muistela, og lo dere ut av merke.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da mig kvaske dommerikta da på dommerikkeriet.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jeg være et kalvist til ikke at Deborah lukta en autoløs dommerindas.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og du lemmer det går sånn halig ruftus ordo.
0: Men Israels folke var ført ut i slaveri.
1: Måte gå Israel allmålige til å lukke en slaver ut i.
0: Vi har jo lest at det, Gud var også med på det.
1: Det mye, lukkene til mye meg melde deres meg.
0: For det var til prøve, og det var til straff.
1: Det er ikke rankest hos, jeg er ikke hos.
0: Og da løsrivelsens tid kom.
1: Ja, og da lov og kjøde jo meg i båden.
0: Da ønsket ikke bare at han som var lederen for Israels herrer,
1: det er bare å gå til Israel og Ivamus.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: Jeg så nærlig den svarte, jeg ville.
0: Og slett ikke alene.
1: Jeg går i høkto.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Og det er Deborah volgameldte.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå går vi logge inn med at det som ble volgameldte.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Ja, jeg ville loppe den vårt og belagtem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg visste jo meg.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men det går noe litt da, kommer det med gulla til å si lavlugga, lavlugga, særvalga.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett gulla ut til litt gulla nå, og du, den blir det gulla.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: For til vel, lavlugga, sier, gitt og sier, det er meg, nå meg, min linn.
0: Herre. Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det lukker god av jeg kiste vers.
0: I Shamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Deborah, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat batni beivin, yal beivin lekkip, balaka hautin, yamaskala cemanne mohkas, balaka imelid. Yavdalasan lekkip, oudan tuala vuhisrel, yavdalasan tasajikomun debura loaitestin oudan enni Israel siste.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel.
1: Vi gulet med tasset sånn, gått til Eges Israel nes enn.
0: Og så hørte vi et navn til.
1: Jeg gulet med veldig opp i navnet.
0: Shamgar.
1: Ja, Shamgar.
0: Han var også en dommer.
1: Dali mætta i okta en dommerin.
0: Og det var den dommeren som brukte pikkstav.
1: Ja, slida mig han i dette. Det er såpitt.
0: Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder.
1: Dali går sånn i dommerin, dali leis.
0: Ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det nå var det ikke at ilden nå sikker vatsleves vatslitt valgreimeldte.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det nærmest ikke kjøyten kvotaskeinen galgedåle heter seiret.
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det. Slike ting i denne verden.
1: Han var gjort det så smikalt, synes jeg med bæset, takker inn.
0: Deborah, hun kjente til alt dette.
1: Ja, Deborah, da måtte jeg bort en del bilde.
0: Og hun visste om den lovløshet som fantes i området.
1: Det er sånn det en lake med at de lager i svåret, mille Israel.
0: I denne sangen som vi har lest nå ifra.
1: Dan lavlegges meit med alle og greime.
0: Så nevner hun også mangel på lederskap.
1: Det er sånn namoa mitt at eile hei var mutsett.
0: Det kan se ut som at de som skulle være leder, de hadde sluttet å lede.
1: Og råde gulæmme at akkurat ikke lærme seg hei var mutsett, det er heist den.
0: Var det derfor at Deborah som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: Ja, det er godt at kan de ikke se Deborah nok og enn i mann kjøtte i mannet åttest egen.
0: Hun som hadde et mors hjerte.
1: Som gæstlig.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå var det veien ikke.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råge veien ikke sånn i halen lett at oi var mors.
0: Men når det ikke var noen mann som gjorde det.
1: Måte vil jeg nok tege ånd meg ut til den dagen.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Jeg leverer til å la meg seg jo stille i den alle.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelder den de ikke det går.
0: Som vi har lest også så mange ganger. Det var ingen konger i Israel på den tid.
1: Det
0: var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja. At
0: ikke vi har åndelige ledere.
1: At det miseile takker vennelig åpistegget.
0: Men at enhver gjør som han selv finner for godt.
1: Måte at det gjør kjæst takker det i melk og sot og sot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verka møy og sjuk med kjæntet.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulle myggen gavt av verset 20.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel.
1: Se var jeg og deg med litt. Da lille så at de borte i hodet. Kalapa i øynen, ikke seistin eller ikke tohken Israel sist.
0: Israel fornektet Gud.
1: Israel bedtelig med dem.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Det valgte altså seg ære og deg med litt.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag.
1: Jamen, da er det ikke la si da, så at jeg må la ikke måtte, men da er det ikke rekket å låle mot.
0: Men i stedet for å bli Guds fornektere.
1: Mot han sa ikke at det med bedtelegging skjedde.
0: Ja, da ble de av Guds styrkere.
1: Det skjedde seg i Epit med barbelegging.
0: De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nå er det sier alle ikke råkala her, med liktene.
0: Og det var vel dette som Deborah ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
1: Ja, da taler ikke meit. Deborah har litt rett og ikke kan ta på vår sumana hjem.
0: Når hun så på den ånds situasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
1: Går hun øyne en vunner i lille skåde med litt bort med Israel, alle må gi.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
1: Da han ditt det hvor hun ikke sier, milka skå min.
0: Og det er mange også siden som har gjort dette.
1: Og lukka det med meg til dag kan femmelige mannen.
0: Og vi skal også lese om flere her i dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem, lovsyng Herren.
1: Måvei, mora uka Israel, oiva mutsjeit. Gode meleste se tivu hetsa se houtan alat muka kaski. Raami reiket Herran.
0: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
1: Ei, den tilalas vore, nu heito, vokki seis.
0: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
1: Måte lekkje vel aip, mil bala løst.
0: Det som Deborah her sier.
1: Hun vet Deborah der slokken.
0: Det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem.
1: Ja, det er meg sånn allmåte, sånn ei god og rei litt heit.
0: Men det var den gudløse masse hun vente seg imot.
1: Måte litt at Ipmil Mehtun, så jeg ukko, det er ikke sånn gjør og galt selken.
0: Vi leser versene 10 og 11.
1: Det lukker, lukker, jokten, lukker versen.
0: Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesverk mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
1: De gode reide bete vilke sninjele saten i halde, de gode tjokka behran og alde, de gode tvatsjule befale gamelte laulut, tauga bachi jetna gullo, tjahte renni kaskas, toppera midisi herra vanhuskista kuit, ja tuolla vuma vanhuskista kuit Israel system. Tälle niitsisi vuola sportailussa taht herra ala.
0: Portene, det var tydelig steder der hvor de brukte å samles.
1: Da var ikke dette på å si, la vi tjogge nytt.
0: Men så var det den gang slik som det er i dag.
1: Måte la meg til alle noe av algen.
0: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
1: At det måtte nok med å lade seg dalk i birra.
0: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
1: Måte la seg ikke hovedet si, Herre, du gikk.
0: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
1: Dat, kautsjus mi bore sohpa, munjel ni meitein.
0: Vi leser videre versene 12 og 13.
1: Det går lokka kukk til volgene blokka versen.
0: Våkn opp, Deborah, våkn opp. Våkn opp og stemme i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen, ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
1: kohta, kohta, Debora. Kohta, kohta, laulu kodem. Chodchil Barak, ja dolvo, du fanka, ja tfanka vuhti, ton Abinoan Baratni. Talle joya ina, nia volaston, patras, nia dait, eravasilusa, ton alapmut. Herra nia volas, mu outes, gevrei kaski.
0: Efter att Israel hade segrat över sina fiender.
1: Och Israel var inte så var det tjejspatchen.
0: Ja, där ser det ut som att Debora igen ber Barak om att ta ledelsen.
1: Det är allvarligt att Debora sitter Barak fastän valdigt var jag måste vara bachelorsas.
0: Men det ser ut som att han inte vill göra detta.
1: Mot det allvarligt att i sån tachtland.
0: Så Debora må fortsätta som leder.
1: Nå er det bora for dette innlegget datt opp i steggen.
0: Vers 14.
1: Njallin og blokka fersen.
0: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin med blant dine stammer. Fra Makia dro høvdingene ned, fra Sebulon, menn med førerstav.
1: Efraim, nesten ikke syvåles, geir åttesle, Amalek alltem. Du manis Benjamin, du almugi kaskas. Mageres nitje oivamutset volas ja Sebulon sigulet manne houten sohteverkait talvun soppin.
0: Nå kan det se ut som att stammene igen finner sammen.
1: Det är det gått att såg av fasten gavna sitt.
0: Vi läser versen 15 och 16.
1: Det låkar vikten och blokkar ja kohten och blokkar.
0: Issakars hövdingar fulgte Debora. Issakar kom, och Barak var med. De fulgte lik efter ham ned i dalen. Vid bäckene i Ruben rådslog de länge. Varför satt du mellan klövkorgarna och lyttade till gästernas flöjtehorn? Vid bäckene i Ruben rådslog de länge.
1: Ja, jag var mycket iskares. Deborain Januk och iskares nu Barak. Och mig fallit i Sisu Farus. Rupen jag i kattis tolle jag på stora radallan. Man är bistått en tjockamis och med gartikas kaskullan varas och med kehtsit tjöjarna sajt. Rupen jag i kattis tolle jag på stora radallan.
0: Här hör vi att det var någon av stammarna som icke var med i krig för att rädda Israel.
1: Att mig gulla att jag Vuokkalentain sokaan melkein melte toadis.
0: Vers 17.
1: Ja tjeetan luka versossa.
0: Kiireal hol se ru på den andra siden av Jordan. Varför drygde den vid skipene?
1: Ja kiileal ton välde jordana pisui son rafis ja dan mannei atjani son skispailuhte. Aaser pisui tjohkamis apekattis tuu. Loftejes kattis pisui som rafis.
0: Det hörs ut som att Dan var travelt upptatt med handel och sjöfart.
1: Oroj, det var Dan lyfti. Bara gav mig gavstin, jag mera jodun.
0: Folket där, de önskade inte gå i krig.
1: Oroj, mig dachten sohta i galvulikit.
0: Men nu ska vi läsa vers 18.
1: Gav mig lukten, gavstin blok av versen.
0: Men Sebulon och Naftali var folk som satte livet på spill på höjdene där striden stod.
1: Sebulon le dakkar almumi batsiljähtsi su häkkäskitta ja min rätje. Noges maittai Naftali ätnan devai halten.
0: Slik var det alltså stammene imellom.
1: Nu le dait sokai kaskas.
0: Men disse to stammene som vi här läste om.
1: Nogodan kokte mait. Så kan man bidra med Asokajmet.
0: Det var alltså Sebulon och Naftalis.
1: Det är Sebulon och Naftalis.
0: De kämpade verkligen.
1: Det såg du då.
0: Ja, det kan ju se ut som att de också kämpade för de andra.
1: Ja, det var inte att det såg det mer än åkers.
0: Så är det slik den gång som du är också idag.
1: Det är inte i dag, någon är inte i dag.
0: Någon är mer flyttiga.
1: Nu spelar Vissa läppet.
0: Någon är mer villig till att gå i strid.
1: Jag är av att en datorlöttjöt mannet så dig.
0: Det viktigaste för oss är detta.
1: Mot det där mille mausulöttjöt jag tarpeslöttjöt mycket.
0: Det är att vi strider för det som är rätt. At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten.
1: At vi et pahter ikke gaita, kolde tohtavuola virra gjerrallet.
0: Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
1: Ja denne dine vi gjorde sitt automusta ypmila sani tohtavuola.
0: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
1: Vi gode ypmila artmusle persen.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
1: Det var det her verkkjøret om min bistotan dårte våres.
0: Og holde dette frem når det kreves av oss.
1: Ja, meit er det botan åten godakka i bidobom.
0: Ja, Herren hjelpe oss til det.
1: Det verker min herre der som.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du da råkna, baby.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Tusti jag var jag rasch i.
1: Finn dig en som passar dig bättre.
0: Kauna jo ära mit heive porpotuknö.
1: Du och jag, Jesus, passar rätt och slätt icke samman.
0: Munja don Jesus, emma jag opana sinke mig tokke och hokti.
1: Men gjorde Jesus det Peter bad han om att göra?
0: Mutta kaiku Jesus tammai Peter arvali tahkaan.
1: Gick Jesus bort och fant sig en som passet han bedre?
0: Mä muuttiko Jeesus eireihin kaukana takkaraamiin heive porpot.
1: Näin hän juuri kirei.
0: Ei kankan takkan.
1: Jeesus hadde bruk for Peter.
0: Niin kuin Jeesus tankoi tarpoisi pihtara.
1: Jeesus kunne bruke Peter.
0: Tämä Jeesus sahti ja ne suu etäs parkin.
1: Selv om han kjente på både svakhet och skröplighet.
0: Vaikka som toutta Jeesus heistuhin ja imaninke.
1: Och han hilste Peter på följande måte.
0: Ja son tervahi viehtara suovuvas vuoda lahkai.
1: Vär ikke rätt.
0: Alle lääke palus.
1: Fra nå av skal du fange mennesker.
0: Taas manja skal katon olo muitte tarvihit.
1: Och så blev Peter med Jesus i en åndelig fiskefangst.
0: Ja nousatte Pietari Jeesus iäkö nakapeuti, onnuspeuti.
1: Peter och de andra disciplerna blev kallt till aposteltjeneste.
0: Ja Pietari ja Johannesta sände arvaluvus apostelbarkui.
1: Till ett,
0: ja kopinkö juvuta saa.
1: Till ett kirkebyggande arbeid.
0: Ja takka kirkko hoksen barkui.
1: Och kan du se Peter för dig där han står på den första pinsedag i kyrkans historia?
0: Ja saatta kun noin niin Pietara, koska on tuotu vuosta sellua päivä kirkkohistorias.
1: Och talar Guds ord med slik myndighet och åndskraft?
0: Ja saarnu ihmillä saa niidekar isi vuoden ja voina vaamun.
1: Att tillhörande känner ett stick i hjärtat.
0: Ja tätä kulta länkikalle toudetakkaan, kun suokkaista kasin vaimoja pohtaa.
1: Och så kaster han noten ut i männeskehavet.
0: Ja nouson paalekista keden nuohtien olmo saapai.
1: Med den följe att 3000 männesker blir frälst.
0: Ja tämän haavili nuohte kolmatu vaha olmo sante. Jorokalle kerätte suttus.
1: Jeesu Kristi kirke på jord.
0: Jeesus Kristus är kirkus etnamanalte.
1: Den är grundlagt på Jeesu Kristi försoningsverk.
0: Tälle vuodun Jeesus Kristus är så pahusaa tuojiin alaa.
1: Men den blev bygget upp och växte fram.
0: Ja där sattai huksi juvut pajas ja sattai ne nu ja tuorui.
1: Med skröpliga fejlande människor som medarbetare.
0: Nu rasjes ja mätta häggi olmos. Vila nu häggi.
1: Och han som i sin tid kallte Peter och de 11 till aposteltjeneste.
0: Ja näki, kun som kohtuudu vii Pietarin ja hoktanut plukka järä apostola.
1: Han som kunde bruka en fejlande Peter.
0: Son kuutte sahti ja nitakkan mätta häggi Pietara.
1: Han kallar idag på dig och mig.
0: Ja nu raukkaa son ne tuumaitta ja muu.
1: Han vill bruka oss i vingården sin.
0: Son aiku ja tarpaa min su viinkarttis.
1: Han vill bruka oss i denne väldige räddningsaktion han har satt i verk.
0: Se on tarppahan miin vuokka, että on hirmas tuoda kaikki ojumiin tuokkiai. Mais on ne pikkään toimii.
1: Me sikte på berge så mange så myli.
0: Ja tällä tahte vaiknu suusahti kaikki on uudella kikolle veijolas.
1: For de fyllente Guds rike.
0: Tän olla suvun millä riikki.
1: Vi har full frihet till att säga nej når Herren kaller på oss.
0: Jo, han har kallet oss, kallet oss ryggen, han har kallet gildig og mættadusk og herra både min, rauka min.
1: Men likevel er det mitt inderlige håp at vi må si et ja til Herren.
0: Mutta lekaldasse, siis kaldas lekaldeina lakina, mi miedi hita, mai herra selka.
1: Et ja som kommer fra dype av vårt hjerte.
0: Miedi hekmi, mi pohta, mi vain mu tjenjel vuodas.
1: For det er det som er selve livet.
0: Enko da, ta lekker jes, ta elimi, opa lekker.
1: Livet i Jesu fotspor og følge.
0: Den Jesus, da helig Jesus har lott deg melde tjovo ja vansitt.
1: Og derfor vil vi slutte med et sangvers.
0: Ja, den meg og ikke lopp, jeg håper den salamaversen.
1: Av Trygve Bjerkelheim.
0: Trygve Bjerkelheim, av Isalla.
1: Bli med til livet.
0: Legg velke melde helig mi.
1: Og skill med verden lag.
0: Ja, det herran er etter meg i hosis.
1: La Jesus Krist få eie vår korte arbeidsdag.
0: Det er Jesus Kristus har eiket oss av min ånd i spark og begge.
1: Først da får livet mening.
0: Jeg skal alle da ha tjukke elin og jeg vil.
1: Først da nås livets mål.
0: Ja, just det alle da det er elin med mitt opp.
1: Han gir oss varme hjerte.
0: Sånn at han legger vannmå.
1: Han gir vår vilje stål.
0: Sånn at han min melalas nanosvåda. Ja.
1: Amen.
0: Ja. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin för sådana program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vidare på Gaskit Dopmargirgis.
0: Och vi är i det första kapitlet.
1: Mot alla enda måste kapitlet.
0: Sist läste vi de åtta första verserna.
1: Ja, och till programmet slog jag med dem. Gafti versen.
0: Och nu läser vi de verserna som är igen i detta kapitlet.
1: Taas mi lohka, att den vuotende i versen man vill ta en kapitel.
0: Och vi börjar med att läsa verserna 9-11.
1: Ja nu har jag gitt lohka, att 8 verses, 8 blokkade.
0: Så drog judasönnerna ned för att kämpa mot kananäerna som bodde i fjällbygdene och i Negev och Sjefela. Först gick de mot kananäerna i Hebron, som förr i tiden hette Kirjat Arba. Där slog de Sesjai, Akiman och Talmai. Därför drog de upp mot dem som bodde i Debir. Debir hette förr i tiden Kirjat Sefen.
1: Det är vanligt man judamann är hållad så att han var i kananist eller tjejvåste och det lätt sig asamme varje ätnamis, jag lulli ätnamis, jag vållig i sig ätnamis. Jag judamann är jag kananist eller tjejvåste och det lätt sig asamme hebronis och då hebron namma lej dole Kirjat Arba. Jag sitjaske sesaj, jag ahajpam, jag talmai. Jag som man är dess eret debira asi huestai, mutu debira namma ledalle Kirjat Sefer.
0: En av disse byene som de nå gikk for å innta.
1: Oktavain gaupugi maisi dal manne jagalegi valdit.
0: Den ble også kalt for Bøkenes by.
1: Det går ikke om at det gir gitt kauput.
0: Og det var sikkert både biblioteker og litt av hvert i denne byen.
1: Ja, det skulle ikke biblioteker, jeg var ikke med igjen her på Kirjat.
0: Og i disse bøkene stod det sikkert mye åndelige skrifter.
1: Ja, det er en Kirjat, det skulle ikke være all og vengeles kjærlig.
0: Men Guds ord var ganske sikkert ikke der.
1: Måte, jeg vil sa, jeg kan lide deg den kallet. Loppen.
0: Det är underligt med oss människor.
1: Åtminstone ställer mig kun och lopp mig.
0: Underlig skrifter kan vi bara gärna ha.
1: Att det verkar vänja eller skallega min skallelät.
0: Men Guds ord ser ut till att förstyrra oss.
1: Och då hit vill säga, ni att han du ska måste hota.
0: Slik var det den gang.
1: Nu är det alla.
0: Slik är det också idag.
1: Men samma läker mig inte jag.
0: Är det inte slik?
1: Igo läkes nu.
0: Och nu läser vi vidare verserna 12 och 13.
1: Det låter 17 blokkene, 13 blokkene, verserne, samme kapitel.
0: Kaleb sa, den som slår Kirjat Safir og innta byen vil jeg gi Aksa, datteren min, til kone. Otniel, sønn av Kenas, Kalebs yngste bror, inntok byen og fikk Aksa til kone.
1: Ja, Kaleb tilte, da sa gutte, kjaska Kirjat Safiran, jeg valde han. Sutnja aikon mun addi mun eitan aksa ahtan ja otniel. Kalepa nuora velja valtidan ja son atti sutnja sun eittas aksa ahtan.
0: Israel, de tog alltså först fjällområdena.
1: Nu valti Israel vasten dait malikje topavaris.
0: Och dem hållt de länge.
1: Ja, det är en sitt olle gukka.
0: Dalene, de som lå mellom fjellene og kysten.
1: Ja, det var ikke kjøpte, men ikke ganske kjemere gatt.
0: Det var da stadig kamper mellom Israel og kananeerne.
1: Doppelig alle svart i Israel og kananeerne kjøpte.
0: Den gangen som Israel slo seg ned i løftets land.
1: Da legger Israel det bisane i den luftbidronetene min.
0: Da ble de omringet av disse kananeerne.
1: Talle skjedde seg bedre startet i vårt en kananist eller kjenn.
0: Og så hørte vi nettopp en av byene som kaltes for Bøkenes by.
1: Ja, nå går jeg med det så ofte, men går til å gjøre ditt gav på grunn.
0: Der hvor de kunne lese så mye om åndelige ting.
1: Gås nå og lo sagt til dere, takker på engelsk, møter og reit.
0: Men ingenting om Guds ord.
1: Må i fall i mistige.
0: Og dette var en stor fristelse for Israelsbarnene. For her kunne de lese om avgudsdyrkelse. Og så var det sikkert mange av disse avgudsdyrkelsene som fristet dem.
1: Ja, det er ikke vel noe at det er noe annet.
0: Og før de visste ordet, så begynte de å gli den veien. Og så ble det frafall i Israel.
1: Ja, nå satt de Jorralus Israels.
0: Vi leste også om en annen by her.
1: Og
0: den som klarte å innta denne, han skulle få en belønning.
1: Ja, takk ut til den, da går de valgte ikke at jeg hadde sparket deres.
0: Det var Kaleb som hadde sagt dette.
1: Ja, Kaleb ble takk ut til den lukkviden.
0: De skulle få hans datter.
1: At da kan jeg jo ikke ut sånn etter.
0: Og slik gikk det.
1: Ja, nå måtte jeg gjøre det.
0: Nå kan det se ut som at denne som ble svigersønn til Kaleb. At han ble valgt til dommer fordi han var svigersønn til Kaleb. For dette med egne slektninger, det spilte nok en stor rolle, også på den tid. Vi har hørt om Kaleb mange ganger. Han var den som gikk sammen med Josva når de skulle inn og utspeide løftets land. Men han kom tilbake sammen med Josva med et godt budskap.
1: Og det sånn, både jeg mye, både Moistel i Bori, Moistel sa, hvor både ikke Josvein.
0: Han, vi hørte også at han giftet bort sin datter.
1: Ja, hun går at han mette i nætti, så nættes.
0: Det er noe vi kan lese om i Josvans bok i det 15. kapittel.
1: Da vi sa at lukka, da blir det visten på kapittel i Josva, gittvis.
0: Vi tar bare dette med.
1: Måtte vi valgte han velte.
0: For å understreke hvordan Guds ord er.
1: At det
0: det er mange bøker. Men her ser vi enda et bevis på at det er noe som hører sammen.
1: Det
0: er Guds ord dette. Det går ikke an for oss mennesker å plukke dette fra hverandre.
1: Nå er det ikke dette. Nå er det vi må sagt i dag valgt er et av meg i dag.
0: Vi vet det er mange som har prøvd på det.
1: Ja, vi vet ikke det er ikke kjærlig da.
0: Men de har alltid mislyktes.
1: Måte i det lykst og vann gassen.
0: Det kan se ut som de kommer et stykke på vei.
1: Måte min gale år og at det går an og hadde kjile hold i hjemmen.
0: Og når de arbeider på denne veien.
1: Jeg går bare gitt den gang nå.
0: Da vil de til slutt miste Guds ånd.
1: Det er masse, sier man, at det ser i mille vunnen.
0: Og da vet de heller ikke hvor de går hen.
1: Nå måtte det si, det er ikke bare nesten hva som sier mannet.
0: Og da vet vi, ifølge Guds ord.
1: Ja, ikke mye sa han i melde dem i dertid.
0: At det er bare den evige fortapelse som venter.
1: At det er litt hele, agalas lach på jord med mye eller våret deres.
0: Så kjære lytter.
1: Det er ikke skuldelegge.
0: La oss høre hva Guds ord sier til oss.
1: Det gullum i dan, meit, ippmil sa, nisar, numikkim.
0: For også når du dømmer våre synder.
1: Meit, det er legget dumme min suddume titim.
0: Om vi bøyer oss inn under dette.
1: Just mi, volle nittan volle.
0: Så har også Herren et nådens ord å gi oss.
1: Det er herres, kan meit, i armusa, numikkim, telikkit.
0: Men så er det kanskje noen som vil si.
1: Og da vet jeg ikke at det er muhtin, vart jeg telikkam.
0: Ja, men nå leser vi jo og hører bare om kriger. Hvorfor måtte de krige mot disse? Fordi de ville lære Israels barn å drive avgudsdyrkelse. Fordi de ville lære Israels barn å gå bort ifra den levende Gud.
1: Ja, og på et mot Israels barn er ikke det. Ippmila, den ærlige ippmila, sier mannen.
0: Og når vi nå skal lese videre.
1: Ja, kom i dag, jeg lukker videre.
0: Da får vi høre om noe av det samme.
1: Det vi kunne få sjokke den samme.
0: Vi skal få høre om denne datteren som ble gitt som belønning for han som inntok byen.
1: Jeg kunne at han ikke bedre meg at det jo var valgkan gata mi han ga opp på i valgkan.
0: Og så er det en ting vi også skjønner.
1: Jokta inga ville mai mikari militær.
0: De er mennesker alle sammen.
1: At det er lett å lukke mot si boken.
0: Nå skal vi lese versene 14-20. Da hun kom til ham, egget hun ham til å be faren om et jordstykke. Hun sprang ned av eselet, og Kaleb spurte henne, «Hva er det du vil?» Hun svarte, «Gi meg en avsidsgave, siden du har giftet meg bort til dette tørre landet i Negev. Da må du også gi meg kilder med vann.» Og Kaleb ga henne øvre kilden og nedre kilden. Etterkommende etter Kenitten Hoab, svogeren til Moses, dro sammen med judasønnene opp fra Palmebyen til Juda Ødemarken, sør for Arad, og bosatte seg hos folket der. Juda gikk med sin bror Simon, og sammen slo de kananeerne som bodde i Sefat. De bannløste byen, derfor kalte de den Horma. Så inntok Juda Gaza, Askalon og Ekron, med land omkring disse byene. Herren var med Juda, og de la under seg fjellbygdene. Men den som bodde på sletten greide de ikke å drive bort, for de hadde jernvogner. Kaleb fikk Horeb, slik som Moses hadde sagt, og han drev de tre Anak-sønnene bort derfra.
1: Jeg går som bolig, så på Atnias visu. Det haste som så bygd i hofta er, når man så aste seg som løytar i hoppus asen ala alt det vålas, jeg kallet selke rukne, meiton sidat. Jeg som selke at munje bore sivnar og satt alt det galeina godon lett, bitja mu lulli er, når mi. Jeg at munje dal tjaht seg atje. Det hatt i kallet sukne reit, bajit, jeg reit, vorit atje gitt. Ja kenihte lätsat muusipa mahtam. Manna tajas palme kauppukis jyytä maana ikun jyytä mehtsi mille aarat lullilist. Ja simanne rohko ja orro aalemokaluht. Ja jyytä maana ei suveljeni Simonin ja sai chaskiga laikana nihte lätsi kude haase seifares. Ja sai piaika kauppukka karruudessa vuollei. Ja dan namma kohti ui hurman. Ja juuda valti Gaasadan raingo askelun dan raikun ja eikrun dan raikun. Ja herälle juutain, ja sun valti varreat nämä oakminis, tasko ison vetsän erehaatsit, vuomiaasit, tai näkö siis ekki routevalmat. Ja se jäädde Kaalepi Hebron, Nuomo Mooses lei sarkun. Ja son eire haidas tankolokma anak varmi.
0: Her hørte vi igjen noe av det vi har lest før.
1: Taas me kulemet joita las mai mi joutelle lohkan.
0: Dette som Mooses hadde lovet Kaleb.
1: Tammait Mooses joli lohpidan Kalebi.
0: Vi leser videre versene, vers 21.
1: Ja lohkatan oktogamme lohka versamai.
0: Men Benjamin-sønnene drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem. Jebusittene ble boende i Jerusalem sammen med Benjamin-sønnene til denne dag.
1: Og da jebusittet lett sett, gode hase Jerusalemes. Jeg er det hatjan Benjamin-mane. Og da jebusittet lett sett, fissus hasemis Benjamin-mane ikon Jerusalemes gitta dambeivirat.
0: Ja, når det står til denne dag, så er det jo til den dag når dette blir skrevet ned.
1: Jeg går til Jolan, da jeg vil bedre det, da han da ikke går stakere i Kjallujovi.
0: Så leser vi videre versene 22-26.
1: Det er lukket, kukte gammel lukket, verses, kukte gammel lukket verset, vet ikke.
0: Josefs sønnen dro også ut i strid. De gikk mot Betel, og Herren var med dem. De sendte folk ut for speid i Betel. Denne byen hadde før navnet Lus. Speiderne fikk se en mann som kom ut av byen, og de sa til ham, «Vis oss hvor vi kan komme inn i byen, så skal vi skåne deg.» Han viste dem hvor de kunne komme inn, Så hogg de folk i byen ned med sverd, men mannen og hele hans ett lot de gå. Han drog i hetittene, til hetittenes land. Der bygde han en by som han kalte Lus, og det heter byen den dag i dag.
1: Ja Josef vestu maittai manai bajas Petra vasta ja herra leisikun. Ja Josef vestu volkai iska leikki Petrilusa. Mutta tämän kauppuka nämä lei dalle lyys. Ja sikudit fakti, että oikin muuttuun olomaan, kun tämän ajan kauppuki solkuksi ja sitelikki suhti, niin chaihin mikkiä kuin kolmas mahta kauppuka sisään päässä. Tämä jäi, kun chaihit vaimolaitis vuodat uudestaan. Ja sun chaihin sikkiä kokku siinä mahti päässä kauppuka sisään. Ja sitten chaski kauppuka miehki jauhin. Mutta olma ja opasusoka luistsi mannat. Ja olma manai heti talitset äätnämme ja sun huksi kauppukam. Ja kohtuidaan nämä lyysan ja taletaan nämä kittadan väivyrätsi.
0: De gick i krig och vi hörte Herren var med dem.
1: Simanne svarte ja me gulaimet att Herra läsi melten.
0: Vi läser versene 27-30.
1: Det lukket tjetekommelukka verses kolmelukka di.
0: Manasse drev ikke ut folket i Betsejan, Tanek, Dor, Jebelan og Megiddo, og småbyene der omkring. Det lykkes kananerne å bli boende der i landet. Da israelittene ble sterke og tvang de kananerne til å arbeide for seg, og drev dem ikke ut i det hele tatt. Efraim drev ikke ut kananerne som bodde i Geser. Kananerne ble boende iblant dem der. Sebulon drev ikke ut dem som bodde i Kitron og Nahaul. Kananerne ble boende blant dem, men de måtte gjøre tvangsarbeid.
1: Måtte man asse i ere hatjan, Betsejan, gjerait asse, dase gulle vars gaupo hatsit, ikere tanak, gjerait rasa gulle vars gaupo gitt hatsit. Ikke dår, ja, da sa gulle var skaup, ja, je ble han. Det er et, da sa gulle var skaup, gitt. Ikke megito, ja, kan han ikke la tjett, at ne borrin bissut, asemis, kan etnemis. Ja, kun Israel sattai geuren, det er kai, da kan han ikke la tjett, bare gå gjerne kassan, mutta i dat, ere hatsen siin. Ja Efraim i ere hatsan tai kananihtelatse kuelitse keseräs aassamme, mutta kananihtelatse pisso aassamis sinkaskas keseräs. Ja Sebulun i hatsan kiitun aassit ja nahalu aassit, mutta kananihtelatse pisso aassamis ja saddem parku kätnekassan.
0: Vi läser så de versen som är igen av detta kapitlet.
1: Det låkat väldan. Kai versemma vele tankau kapitelis.
0: Assio drev ikke ut dem som bodde i Akko og Sidon, i Aklab og Aksid, Helba, Afik og Rehob. Assio sønne bosatte seg blant de kananerne som holdt til i landet, for de fikk ikke drevet dem ut. Naftali drev ikke ut dem som bodde i Bet-Seminis og Bet-Anat. De bosatte seg blant kananerne som holdt til der i landet. Men innbyggerne i Bet-Semes og Bet-Anat måtte gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittene trengte dansønnene opp i fjellet og lot dem ikke komme ned på sletten igjen. Det lykkes amorittene å bli boende i Har-Heres, Ayalon og Shabalin. Men siden fikk Josef etten overtaket, og da måtte de gjøre tvangsarbeid for dem. Amorittenes grense gikk fra Akabim, Skare og videre oppover fra Sela.
1: Asari ere hatsan akkua sit ikke Siiton ja Ahlab ja Aksip Helpa ja Aafik ja Rehub asit. Mutta asari ihtelätse haasse kanan ihtelätse etnän asit kaskas ei si ere hatsan siin. Naftali ei ere hatsan Bet-Semes asit ja Bet-Anat asit. Ja kanan ihtelätse etnän Asit kaskas ja Bet-Semes ja Bet-Anak asse shadde sikkiä paraku kätnekassa. ja amrahtalatjat bahkiekken. Dan maanait tohko var äätnämi, tasko ei siis huovan siin pohtit volas vopmai. Ja amur rihtalatjat ne puurinaassa tuppe harre hereiset ajalunas ja salviimas. Mutta Joosef Jesu kiehtaurui lossaisiin siin patsillisesi sadde parkukäännekassa. Ja aamurihtalatse raatsimanai agraabin gortnjuraajis hasselast ja pajas kuului.
0: Detta var alltså löftets land som de prövde och inta.
1: Derjat lohpiduvunäänen maisikallike tal voistit.
0: Men det var inte alla som klarte att ta allt det som Herren hade gett dem.
1: Måtå ej bokat något om valdigt, den ätna man mig herrlig luftbjörn sikkim.
0: Och det var alltså första kapitel i domarnas bok.
1: Ja, det är det första kapitel domare kyrgis.
0: Och vi säger tack för idag.
1: Det gick dit, tal åtna baby åk.
0: Det är väl.
1: Eller därvan.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi hoppas du liker det du hör på vår kanal och att ditt trosliv blir styrka av att lytta. Hvis du vill bidra med något i förhåll till radion, så är vi glada för gaver, förbön och om någon vill ställa upp med frivillig tjänste. Hvis du vill ge en gave kan du benytta konto 4932 63 300 26 eller ge din gave på Vipps.

0: Wun din bei as Ägyptnis. Ja mun dolo wun din dann erne mi meint mun wurd nun aigo hat di tim wane mit da. Ja mun selich ken. I mun aigo do acci mu lichtun di ikon agala schwucht. Mu da epetigalka dachka lichtu dan erne assikun. Sin altri kalaga vesti wola aska iskut. Mu da epstile gulla mujena. Miele maitti leptahkan. On selkeä maitain. I monaikko ei rehaatsi siin tiin muodun jouttas. Mutta sikälläkin sattä tikkien sähtäkassan jälin ertikiitä. Ja sinne ipmillät kallekin sattä tikkien kielän.
1: Vi hörte här om Herrens ängel som kom upp från Gilgal.
0: Lass mig gulla med Herra ängel och virra mig på Gilgal.
1: Vem var det?
0: Jag ger dig.
1: Det kan være Jesus selv dette.
0: Takk altså, det er Jesus Jesus.
1: For hva var det der her stod?
0: Den jeg går, Michael og min jas er tjøtje.
1: Jeg førte det opp fra Egypt.
0: At det er mon dolovun din bajas Egyptnis.
1: Jeg lofte dere landet med en et.
0: Ja, mon lofte en dikjeren et, nemam.
1: Var det ikke Gud selv dette?
0: Jeg går til en jes ypmil.
1: Eller hans egen sønn.
0: Det er Jesus etkjøst varet ni.
1: Han var med. Og vi husker hvordan det står skrevet om han. Det var en ildstøtte som fulgte den om natten. Så står det skrevet i det Nye Testamentet. Og støtten som fulgte dem var Kristus. Men hva var det nå Jesus måtte tale med dem om?
0: Jesus
1: Jo, han måtte tale om deres ulydighet. Og han talte til dem om dette folket som ble igjen i landet.
0: Det som sart nu dal eitu dan dan dita olok mui malikje dan etnem i basen.
1: De skulle ha ødelagt deres altere.
0: At det sier livsugallegen tukket, det var selv ikke aldri.
1: De skulle ha holdt seg vekke ifra deres avgudstyrkelse.
0: Jeg sier livsugallegen måtte i dårlig hete seg eret sin epipmil barvalusas.
1: Men det var ikke det de hadde gjort.
0: Måte, jeg sier den dagen.
1: Har ikke vi mye å lære av dette også i vår tid?
0: I går dag, det åpne mye måtte i min egen.
1: Tenk bare på avgudsalterne som de skulle ødelegge.
0: Jotta stal vuoten tai häppi mil altri maitsi leke kohtsyvun tuhket.
1: Men di juuri ikke det.
0: Mutta ei si tahten taan.
1: Va so?
0: Ja mo tegevan.
1: So kom fristelsen.
0: De bodi da kehtsalussan.
1: Og så ble det fall for dem.
0: Ja nu satte maitte jorralussan.
1: Ja vi sier det enda en gang.
0: Me okti vela verette tjälki.
1: Vi har mye å lære av dette.
0: Att det rastle olumais meihmi sahti ohpat.
1: Og så leser vi videre i dette andre kapittelet.
0: Jeg vil lukke videre til den oppe kapittelet.
1: Vi leser versene 4 og 5.
0: Jeg lører videre.
1: Da Herrens engel hadde talt disse ord til israelittene, begynte de alle å gråte. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der.
0: Jeg går her av engel, sa de sannet på Israelvana igjen. Det var jeg spørger i alle musulgjennest jeg kjer ui. Jeg sier kohtsjødan bækken av boken min. Jeg sier offer og sier das herre.
1: Her hørte vi det igjen.
0: Das med gull av fasten.
1: Når de hørte sannheten, så gråt de og ventet om.
0: At det går sitt åtte av det gullet, det sier kjer og jeg gjør og galikken.
1: Det er godt når vi kan fortelle om dette.
0: Ja, det er bare gommiren sagt i mojisterlig.
1: Men så må vi også fortelle noe mer.
0: Måte meg være til meg til hjem på mojisterlig.
1: Det vart ikke så lenge.
0: Ah, ja, pistan og gukkar i et.
1: Vi leser versene 6-13.
0: Ja, det er lukka god av verset, skolpen og blokkar i.
1: Da Josva hadde latt folket fader og israelittene vært til sitt landområde for å legge det under seg. Folket tjente Herren så lenge Josva levde. Og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel,